0: giấc mơ cho chàng cầu yên.
1: Nó
0: mơ cho chàng cầu yên của Margani đó. Xin bật lùi mô xì. Thế chả đập lìa nhà đích điều rạch. Mình đích chạy ngại lắm kìa nè bà xa.
1: Nó luir chanara terangano pinaka dipori kalani ngungi
0: iwak di suluh suluh palunguh cokore dewo ngicalang kepeteng jagat duwine.